wala kalas ko ko way ko ko do way ko ko to ka ko was ka de mam tur gidan ma de si mra dom ke mi si jot la kum ban ko song ngan gdo to e ko to jo dena undum daga da way ka bin technique mamoud gassara ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro lionel nomen ngara was si ma de tajiro sol to bola no ba ngom ji na bire tajiro sol to kum ban ko song ngan gdo to e ko jo so